0: Jesus. Mo joko mo wo. Mo wa so de ko so pe ki l'Olorun o le se. Si t'Olorun o le se. O tun se kan bi. Ah, o ya mi lenu. To ba ti gba ororo se bi oba, en to ba na je o na iwo na bodo gba ta ba pari lati gbo eri mo fe so gbolo nkan ha mo gba dua ta ba ri tin be lara re ta pe ni aisan loruko Jesus Oluwa pare
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
2: ta jibu e ka so so e ku jo meta sa o e ku gbo gba mi o mo shukrati mo so lati bada mo shukrati adenike Mojo, Shebi Oba, Headquarter and Branch. Mojesa, Ati Jori Afefe, Ati Iriwo. Daddy, Mojo Amoje, 31 years of age. SS, Nimi. Ati Bas, 2020, Simo Sigarapo, Mojo Shebi Oba, Simo Tin Shadrato. Mojo Shebi Oba, Koti Fimi Silema. Ugo, Nkoto Ekin, Dishi Sen, Tunda Abi Ashiti. Ugo, Njasa Ashi Yori Fumi Koda. Tebari Mi Fisikali, Ede Sokwe SS, Nimi Daddy. Mpa Ororo Omi. Ugo, Lala Shebi Oba, Fimi Bemi O, Mojo SS Rara. Mi nikan de ni ninu gbogbo omo ti ati baba mi bi n de si mari de bi pe gba si mo join gba se bi oba ninu bere si ni gbogbo ase ti to wa ninu oro aye mi pelu o ti bere si ni dase yori o wa de bi pe daddy shop mo ko gba laye mi shop yen ko okuta ni Olorun se bi oba sa mo lo si bi alafia ti mo ti ti lowo mi de bi pe ni la ko ala ti ma so mo ri gba leyin gba na omo mi first been you man faint man da lo ran gbadan Olorun se da la mi stop e wa mi fo mi se mo na ti wa na ya ta lafia abure na wa ya lafia mo ti wa wa ni mi eleketa bai daddy wa ni di Olorun ti wa se orisirisi mo se se ma e mo se ma yo ko mi mo pa sa dra o mi ororo gbogbo si mo lo daddy Olorun de ti ra le fo ko mi ti bi pa ma so mo ro ko si mo fe la gidi le bi a lo le gbe nkan re se ah oro yen a ma n border ni 2020 yen lo bona se grab mo kan gbo radio ni mo ja si se bi oba program ati gba yen ba ni mo tin so re ma je mu ni te ba ni kan ka sanwo kan ma san ma san to ko ni business ni Olorun o fi gba kankan fi mi sile daddy ka ko mo ti mo yin ko to di pe ti mo jo yin to ma ri rara ni ah bisi ayi mi ba sun dun ju bayi lo pede ni last year September mo wa ti mo de ri tinu mi dun po inu mi to dun yen o dun gan de bi pe mo ko fun yin ni gift se ke sadura fun e de honor mi sadura fun lodun mo mi de yin ba so that was last year ti mo pe 30 years ati gba na adura n gba daddy nisin ba o mi ki lo si Canada ses ni mi ke sha isan mo lati gba si mo ti darapo mo jo se bi oba so nisin bayi mo ma lo si kisi mo fe se visa mo ni pe 15 million sir 15 million e won mo ma san afuji 7.5 so mo de wa ni condition ba mo ni pe bi mo ma bi ni titi November mo ti mo wa ni le yin si mo pe daddy mo gbagbo gidi mo fe ri yin daddy ko ma fi obe be bi mo ko le je pe owo ti mo fe ri travel out ni a tun wa in excess akobi mi ni daddy ko lo ma je ki n de rẹrin nígbà tó náà ṣe ọba ti wá ń ṣàánú nígbà tẹni ká máa gbàdúrà pé ká má dúró ká tó ojú fìríhàn fún ìran tá ti bí wa àtìgbà yẹn mo ti ń ṣàdúrà yẹn lọ́nà ṣàṣe fìhàn ìran mí yẹn ni wọ́n fẹ́ lọ sí Canada pẹ̀lú àtìlẹyìn yẹn ọlọ́run pẹ̀lú àtìlẹyìn yẹn dáàdì níbi pé gbogbo máa ń tutọ ìfihàn lọ́rùn ayé mi lọ́wọ́ bísínẹ́sì mi ní ti ẹ̀rọ pé lè dé lẹ́bù tó dé Olorun ti ń ṣèwánú ẹ̀.
0: Sọ pé mo sọ fún ẹ pé kí lọlọ́run ò lè se
1: kò sí
0: ss náà pé o ẹ̀wọ̀n ń gbà ọlọ́run ó ṣe ìyanu number one kò gbúrò ìtẹ́pẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ níkẹyìn ọlọ́run tó wá fún fisa orí àṣepé nìyẹn ẹnáwó báyìí sọ pé olúwa
1: olúwa
0: fún mi lórí àṣepé
1: fún mi lórí àṣepé
0: rántí mi olúwa.

0: Baba mi mo kin yin o ba mo tan.
1: Yes sir.
0: O ki ki ala ja mo ri ama na.
1: Yes sir.
0: Won se mo rowo won o.
1: Adupe lodo Olorun.
0: Ati meri eyin mo ki o abi e fe dawon ala ja mo ri ama.
1: Ah ah. Eyin e ko wo maka wa fe mi o ko dise.
2: E ba ba mo to e ko ba mo. E ba ti baba rowo adahun.
1: Abe abe jeri mi. Àwọn ìwé ìròyìn mẹ́wàá péré nílẹ̀ yìí.
0: Punch.
1: Kóde ní.
0: Ìbò.
1: Kọ́mọ̀dé jí.
0: Vanguard.
1: Kọ́mọ̀dé ta gbọ́mọ̀ ń gbà lò.
0: Guardian.
1: Ah, mẹ́rin.
2: Olóòtú ìwé ìròyìn ni wọ́n.
1: Ah, márùn-ún.
2: Bá mo tan

0: ika eti odi omo ololo lo losan alagbalo lo loru omo asogbodile omo asatondoja awon wo gan ni won ki be
1: awon olowo ni
2: olowo
3: tori kita laka wa wa mo morogo
2: tori e la gbe to kale tori e la gbe to kale
0: ngba won ti ni asogbodile e ba lawo tale tale ngba na any soft sandy hello hello
2: hello
4: hello tarebu
2: tarebu don
4: e ku e to ko ni ba je
2: ami olohun
4: mi o wa pelu yi so la mo
2: ami
4: e victoria ni lati aje
2: e ka bo sori
0: a viki baby
2: ta le wa fe ba
4: ni
2: ja lo so
4: e wa mi e je ba si mi na ja
2: ti baby
0: a viki baby o ye mu na e mu na ba bere yin
4: e ku mi bere keje
0: I bere keje ra mi kini mo fe fun anti viki yi o
2: ki la fe ko soke fun ena
0: oda a viki baby adupo wo le tin pe wa
4: ajia
0: ajia bi n ba o ye mo gbo o ti won ba so wi pe sin sinu ki lo tumo si ni yoruba
4: don igba
0: ton ba ni sin sinu
4: Gaya,
0: get out of here. Ah, you
2: hello.
4: I am number one.
2: Yes,
4: yes,
2: e kan ba mi so ojo wo suwo dun wo se n gbo mi o
0: ojo wo suwo dun wo
2: ojo wo osuwo ojo wo osuwo odun wo ni balu koko

0: ekaabo pada latoju oja ege na le ngbo lowo ni ikanni aderin posonu 32 fm 94.9 laughter house lori oke premier ni mokolambadan nibe lawa ta tin se bi oba sporting clever
1: adagun
0: in to sele laarin tolu aroko dari ati ko vamsi wonders ni clever ni crystal ti mu daada yin sugbon in to fa gangan ti ko wolves ti won fini ko mokunrin ma gbaradi pelu awon o ni oro to ni se pelu karakata ke ba ranti bi abi ose meji abi bi ose kan seyin iko transport lati orilede toki e ko wa wi pe awon fe gbe tolu aroko dari ni time yen na iko florentina lati orilede tado awon na wa wi pe awon fe gbe sugbon won fe san owo to owo ile ti iko transport ti won ko le omokunrin ko jale olohun lo sinu ko igbe olu transport lati orilede toki e o njo bi eni pe iko florentina lo wa lokan to fe lo sugbon ni gbeyin gbeyin deal iko transport pada wo inu wa bi iko wolves pe ki o ba ti decide to fe se ko pada wa lati wa ma train ko sinu plan awon fun next season lo fa to mokunrin fi gberu fe igbese bayi ninu nkan to wa ninu ofin ajo uefa ajo fifa iko o le so fun agba ballu mo ko ma gbaradi pelu awon pelu afi ko ba pe ko ba ti ni se pelu o transfer won le so fun agba ballu mo ko ma se rufe nkan be sugbon e ri ni ri bi pe kini le fa ifaseyin fun career to lu aroko dari papa julo bi o ba pada ri ko mi wa fun
1: ko ni di pe o le faseyin pe yo fa ifaseyin o ti faseyin already ko si nkan ta fe se en to ba fi le mu iko to ngba ballu fun to didi pe won ti lo relegation to ba je 5 boya bi 5 point lo wa lori e tele tele ko se ndo tu lo ko 5 point yen wa mo o kire ta pata pata won ja si 4 tabi kan ja si bi 3 350 sugbon nkan ti mo kan roye loro tolu ni pe start tolu ko pe fun ki iko to se kan rin ti won mo ti won se ki won wa fun gege bi iko to je bi gege bi eni akoko o le lapoju eni si yi ani ohun ani osime awa ni ako adams dedan be lori wa lati mu yan meji lo nje ni keni nbe to so be kan ma gbe tolu lo
0: ewo
1: ko se ni keni to ta ba re ni to ba so bi ya kan ma gbe tolu lo boya o je eyan re tabi boya o je pe mo kan ni fe re nitori eyan le ni fe eyan ifo eyan le je eyan la otan eyan kan le ni fe re nitori gbe amori nitori gbe oga so nkan ti mo ri nbe pelu start to wan le ko pe fun ande fun lati le ro wi pe boya iko bi ruko bi Florentina yen lohun wo pe boya ki ohun fe lo sibe yen igbe ohun fe lo sori ede Turkey igbe ohun fe lo sori ede okay iko ti relegate o kere opo ninu revenue ti won generate boya alapeju enisin boya la re osukan nigba ti won wa ninu tip ta wa ninu league abala kokko boya won generate boya bi 100,000 pound lojosu ninu match home games won ni meji ti won gba mo se relegation yen yo drop die awon na ni di won ma ni di owo lati upgrade awon gege kan won wa iko to se kan ri to le mu wa okay ti nkan ba ti ri be yen iyen ma wa awon to je bi asset ninu team yen boda baba tele a ri 5000 baba tele a ri 2000 won fi gba awon ni 150 ile be je ko ta awon ile na ka je ko bi se oju e ba ko le balance so iwo ta won be ninu to ba to bo we adeun no tona iko kiko kan ninu ofin o le fagidi mu agba ballu wi pe dedan lai bi bani ko lo in to buru ju lori e ni pe to le leju ni pe ka terminate appointment e o ya mo party e lo o sinu eyan wa na iwo na mo party e lo so ko da won be ninu ase po to bo we pe tan ba ni okay division 1 to tin ba play first mo ma lo trip pelu 123 o ma lo be to ba to bo we ade o ti deru ni be yen nkan to ba ti ni ko se wa se afi to ba be gbe mi e lo ku so fun wa lati wa le ro wi go oda o fe lo si Turkey lo to tin ba lo Turkey ilaji Europe idaji Asia na ni ka ma wule pa ro tan oro pe enikan play be ohun wo go ohun fe lo si be but iko owo ti wo fu ba ni sin bayi wo fu won ni dowo won ti relegate already won ya ma wa nkan te yan ba de lo si relegation e wo jo Portsmouth ti lo te yo ba mura ibe gegen le premiership lo ko to ma to se lo tu ti ba re ni 3 o ti ba yin fo o ma lo ka gidi ka gidi ka gidi ka gidi ka sa won na ni gbo gbo o la be da David ti pada papa ti se number 1 ka se number 2 bi ka lo re gba playoff o na na bi wo yi bo da o lo wa nkan to ba fe se ninu mejeji so duro pelu wa na be so emi ro pe nkan ti tolu se yen o fe se bi en to fe buruku jai because pelu kan yen ni so se ko fe bona je fa we ko awo girl awon africa yen bo se nse to ba ti yanis awon tawon gari ga awon nevin gogo to ba ma tenu bo won ni je ba ti so fun yin tele awon africa ba je se to ba yanis a lo ni just cup so o no o ti be je ki to ba je po wa le to be yen keke bi christian yejo agent ni jo sele ri ba wa team mi o ro fe sin be nisin lati ta tabi lati ra ojo ta keke o ti pade afi to ba se fe sile lo ku mi ro pe oju oja ni keke o ti paje n world dubai ori ofe si nbe fun wa ba agent soro ko bo wa team mi ko mo ba ti ero ki ngba ti o je pe won ti relegate te ba ranti boya bi ose keji ti relegate o lo ti so pe owo kuro nu team yen lo ti te mo won le to de o de o de baba ko nse dadie lo ni to ba ku team o mo lo so o le kuro nbe sugbon kan ti mo kan ri nbe ni pe iwa to wu yen o buruku ju ase de nbe lowo oko re lati so pe bi bayi eni bayi ti kowo wa abi okay to ba ye bo ko wa fe gba lo to ko san gbogbo owo ko pay off
0: ra fan bali atokan e ja fi oro to ni se pelu to lu aroko dare sile idije ife eye ile adulawo to je tawon obirin yo gbinaya ah bo ba ti di ni ojo sunday ka gbe ipin alakoko to wa ninu kini wo nibi ti orilede algeria kenya to morocco to orilede senegal nibi ti won wa yi awon wo le wo ni wo bi eni wi pe o ma jade ninu pin awon wo le de ro ko nlole pelu bi ipin se ri
2: lakoko na fun to orilede morocco a ma pa won ni won gbalejo ife idije feya ile adulawo won na gbalejo e kan an gba ile ke gba won ti ni odun meji seyin sin awon na na di asikagba ni odun 2022 south africa lo ja won ni odun to ye o koja le 2024 orilede wa nigeria awon na yo won ko bo de pa me bo ife se won seyin o tin lo bi amayo meji to so do tele ko to de ko ye nigeria wa lato won lati wa do oju won bole sugbon mi ni le mo ni le o npe ni ti sa ti awaye emi pe nkan to sele iko ile demo ko mo yi kan be ko ni fe sele an ta ba lowo ti ife se won ti won se ngba fe se won sa ti ti idije awon de fe se won se ton gba ti development o ti se wa nbe a ma mo pe mo ko yi won mu ni ni se se bi ta ba so nipa idije ile adulawo ati ni tawon okun ati tawon obirin ati ni under 17 ati under 21 ta ba o ti under 17 ton gba lo ton se a ma pe o le demo ko yi odun won na lo ja si iyen ninu idije fe agbaye ti o koja lo to je ti awon oje wewe won so ti ile demo ko nkan te oko pada ku won be pe boya mo ko bi awon jaku nunu group yen so ton wa yin imo te mo ko bi mi fe mo ko te wo te fe se nbe yin awon na ma ko jade na an o le de konje lo tu le je bi threat fun won ko jo le de senegal lo ninu digital ninu group ton wa yin so mi po le de mo ko la o konu mo te ko fi won sa kokon pe awon na ma ba group yen awon na ma ko ba jade so any kg ma mu se o le de senegal nkan ti ma je fi mu senegal sin pe ati se ma ati ma se bon won lati ba ton ti na ton ti gba won fe so won se ton ti gba yi so ma fi mu o le de senegal fi se ipo kg so orilede kenya mo le so pe kenya no yiyi na won na tin gbion jagba won do lati bi odun 2016 won ti wa kenya sinu idije wafcon to je ti awon obirin yi so awon na won igbe ati ma pe awon igbese die die o tin wa ni atapa odo tun and orilede kamun pe orilede kenya kin se orilede to pe o je bi bolu to pe won ma gba bolu alafese gba lo titi beyin ni olympic nkan be lati ma yon ba bi awon ton sayo ton ju javelin kankan beyin so orilede kenya na ali owo won seyin na lo ju titi sugbon mi pe orilede nigeria lo fe sisi ko se pe o ma se ipo keta and ki orilede kenya kon won se ipo ken ninu so isan wa
0: iya gbogbo pelu bi ipin iseri lasiko yi ati nkan ta ri torilede morocco se ninu dije ife ye agbaye ile to koja e gba nigba wi pe gbogbo iko to wa ninu bi lo mo dada wi pe o ba qualify bi o ni world cup qualification lati lo ja fun ni quarter final ko ba ti wo semi final e ri ni ri bi wi pe morocco pelu bo se wa nle wọn a rí ipò máa rọrùn bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa parí sí ipò kọ́kọ́ bí ráfù ṣe sọ àbò máa nira díẹ̀ fún wọn bí.
3: Orílẹ̀-èdè morocco leléyìí pé a mọ àti máa ṣe bọ̀ wọn àti tó ti ẹ̀yẹ́ pé ilé àwọn gangan ni wọ́n ń gbàlejò ìdíje ife ẹ̀yẹ́ adúláwọ̀ ẹ̀ máa rí pé ètò lọ́nà rèé àwọn náà ni wọ́n gbàlejò tó dẹ̀ yẹ pé kí ni wọ́n ṣe wọn ẹ̀ àwọn náà ṣèpò kejì runners up tó gba sí silver medal gbà náà lọ bó dẹ̀ ṣe wá wà báyìí pé ní ìsọ̀rí eléyìí tí wọ́n wà ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ́jẹ̀ ká gbàgbé senegal eléyìí tó wà ní ìsọ̀rí wọn senegal wọ́n máa pàdánù agbábọ́ọ̀lù mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ikọ̀ náà látàrí pé kí ni wọn ò mí ti deadline fún registration tó yẹ pé àwọn agbábọ́ọ̀lù mẹ́rin tó ṣe kan rìn fún ikọ̀ orílẹ̀-èdè senegal ni ṣùgbọ́n jẹ́ ká wò níbi tá a ti rí orílẹ̀-èdè algeria tá a rí orílẹ̀-èdè senegal tá a rí orílẹ̀-èdè morocco pẹ̀lú nǹkan tí morocco ṣe lóòótọ́ wọ́n lè má dà lágbàáyé o ṣùgbọ́n níbi ní ilé adúláwọ̀ eléyìí tí wọ́n pa tán claim like tàbí tájọ pa àwọn wọn claim orílẹ̀-èdè morocco wọ́n sì wọ́n ṣe dáadáa wọ́n tó yẹ pé wọ́n ṣò rẹ̀ fún wa bọ̀ wẹ́mi náà ṣe wípé nínú ìsọ̀rí eléyìí tí wọ́n wà yẹn wọ́n ní strength tó yẹ pé ilé adúláwọ̀ yẹn ni wọ́n tiẹ̀ mọ́ bá ṣe tiẹ̀ kọ́ wọ́n jáde kúrò ní sọ̀rí yẹn tó yẹ pé wọ́n lè fight tán dé máa dé bí ìpele semi final bọ̀ wípé orílẹ̀-èdè morocco àwọn náà ni wọ́n máa padà àwọn ló máa jẹ́ ikọ̀ àkọ́kọ́ tó máa jáde nínú ìsọ̀rí yẹn bákan náà rè mo ṣì ń tìpọ̀ orílẹ̀-èdè senegal lóòótọ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù mẹ́rin eléyìí tó yẹn ó máa ṣe àkùdé fún wọn tí ò sí lára wọn ìtẹ́pá àwọn tó ṣe kan rìn nínú orílẹ̀-èdè senegal bọ̀ mo èmi náà ṣe pé orílẹ̀-èdè senegal wọ́n máa ṣe ipò kejì nínú ìsọ̀rí yẹn.
0: kágbá bìrin náà súnmọ́ ojú ọjà náà nígbà tá a bá dé padà látojú ọjà á tu àmọ́ àwọn nǹkan míì tó ń lọ nínú eré ìdárayá ikú kalẹ̀.
4: máa wo mi bí mo ṣe fẹ́ yín.
5: mo ń gbọ́ ká ti tú ẹ̀ fẹ́.
4: 32 FM 94.9.

ma fese yin dele mo ran leti die lori eto yi niyan o eto leyin ise ni o 32 fm 94.1 ma fese yin dele ma fi nkan koko le ri nkan fi re leta bo ba ri nkan fi ko o le ri nkan fi re o beyin o ko nkan ko le re nkan kan agbade tan o ri pe gbogbo orun gbo re tin funfun bo yato sawun ewu se fin powder o awon kan ma be pe oni mo san meke aye won ewu se fin powder na mo ro ba won ti dagbe lori atore ege boya na o tera mo se re o ba o

fun po lowo aja lori eto ye be lele ejinle zori 08024043067 abi ti mo wi yen o ru e loju die o fe bere bere lori e pe mi sori owo mi ma si gbe lowo kan 08024043067 pe mi ma gbe

aso te ba balare gungun ti wa te gungun wa ni se eh de te ba balenu wa eh o ma ki bo la ide ti wa ni eh ide ti wa lopolopo awon pede pede ntele ide re fi pede eh lawa to se pa mede lerubo latorun ni ni mo fi ma so fọlọrun ba mi po seun karo ka mi ku kan ninu ara awon pede pede ni kan ni yi o je mbo offside laye ah olohun oba mi o seun o pe generation radio 32 fm yi ni mo wa o ye pe generation ti temi na ni 32 fm lo olohun oba mi gbe kale ka ka le daddy o loruko popo awon loga loga ni kon ni loruko popo awon ta jo wa lenu ise lale yi eh bi papa k awọn baba security te wa dori omo le lede to mede pepere gede eh laarin gbogbo pede pede fa mi nu alubarika o kan la won oni ri o ko ni fe ri o lale nkan ko ni se o laye laye gbogbo nto fe pata eh lọlọrun ba mi o mo bo fe o to si fe olọrun ba mi o ni fi sadanwo eh ka le ku le mode o

0: Yorùbá. 2020 ní ṣe ojú òpó Yorùbá bí má ti wá ṣe pa tán tá a bá padà. Abala bi ta n lo labala to gbeyin ni ori eto ta pe ni abala egbe yewo a jo gbe nkan kan yewo lale yo. Hello.
1: Hello
0: e ka le o.
1: Hello e ka le o.
0: Oruko yin.
1: Oruko mi n ba ajo dadi e ni.
0: Se wa dada latadugbo wo.
1: Alupe mo lati ari mo nbadan.
0: Ah ari mo nbi.
1: Ni badan be ni.
0: O ye mi eni. Eni sun le.
1: Message o lagbara gan. Mo message kan jade si ni njo kan pe e ma travel fo didi ose meji.
0: Eh si travel.
1: O ni travel. Nika. Mo so fun mi pe alajo kan so pe Olorun lo yo mi pe message yen. Olorun lo ni kin tele. Oloji ni oba. Oloji ni oba pu ni.
0: Olorun si seun. Olorun si.
1: Allahu Akbar.
0: E si won.
1: E ku eto. E ma beto mo.
0: Message ba nti jade fun. Olorun. Ore mi kan ri si bon queue balagba so soro ni ogbo je yan fi se so soro se lo ti se o ti fi lo moka o ti fi lo ilu ebo ti fi fe yawo ti fi bimo. Hello e ka le o. Hello
1: hello oruko mi nga ti lo san gari
0: ni se wa dada
1: ambe si nba ye olo ye nba le fo ala mi
0: Come on, I'm going to go to the house. Eh se ton wa wodo mi mu fosu mere kon. Ma deja message. Afa lo bi mi nu ise lomi pelu gbogbo ntogbo. Pastor lo bi mi woli ni mi oni sese ni mi. Ala lomi won fi njise awon message kan fun ti fi se contactable. Aje ngba pe eyan meji kere si. Ki won fi yin lenu taye kon ide adigbodu yi die. Kawama te kuse kuse.

0: sọrẹ ẹ ti n wa bi o se fogun sinu onje fọrẹ rẹ se ba ye se da yi o si ye ke eyan gba po re ton wa oroko ati yawo mi ti won jo n gbe nu ile won jo n gbe nu ile bi ekun ati aja ni o awon kan so wi pe sore wa olorun lo te oba seyin lore ojuba na lo oruko jesus but am o wa fe ka tete si oju opo le ka jo dasi ore mi nbe lo le ore re ko le oko wole adura elo mi nbe tin damu ki tin foro re ore re to pe lore re lo sonu damu 07055 odometer 949 hello
1: hello
0: eka le o
1: hello
0: hello
1: eka le
0: oruko yin ma
1: ko so ya ni zele anto
0: ma ba dada
1: e wo ko so re ma tare ni bari lo ku
0: ko si ore ma
1: tare ni bari lo ku
0: e so bo lo
1: ore ma e ma ya tara wa ore ma
0: Zuwa la eja
1: gbe ore mi ni ile kori ko so ni ti o ba ri oyin o so
0: mama yi e se
2: e ma ba wi e ma ba ja
0: e wa ti mama yi wi
2: da bo pe won pa
0: ya Elizabeth ni o
2: o so
0: ani ore mi lele kori ko sun ni o bi o ba ri oyin o sun
2: o ba won o ba
0: sore wa bo ba si lo re ja gbo hello hello hello hello oja